mwabasha. Eh! Mwabubaba mutari muravumba mwabahungu mwe. Eh! Wari buya mu rusengo rwa mpungwe mwabahungu mwe. Eh!